Ej zime stan, strel me me i blik. Rak ma e zonde rakë, to ti me zi. O i kem nuto ny, nuk mirë nuto nik. Ma vesenik zonderu, zonderu i zenik ni. Flajstri i bot, tërbreket i solament. Duhet me